se wo Yesu Kristo di mo ene dey me pai fa hudie ema me mama ema me mama ema ema me nananom ene masefo me pai fa hudie ema me mama me mama ema me nananom ene masefo e wo Yesu Kristo Nazareth ni di mo ade boni biara me maami abusua mo ahye mema so ache edi mema bra boso edi e ma bra boso e ma busua no ma ni mema enkonkan ene wo Yesu Kristo di mo me ni me yire ye mama mema ene ye nananom ene yasefo ye pai fa ahudie fa ye pai fa ahudie fa e wo Yesu Kristo di mo mini minu anom ene ye ma ene yasefo ye maami fie ho ye papa fie ho eyi fie ne ekunu fie ade boni biere ede fie ho a edi meme nya edi ema nya ehye ma so ehye meme so ekutia meme ekutia ema ene wo Yesu di ma ye pai fa hudie fa ye pai fa hudie fa ye pai fa hudie fa ewo Yesu di ma bie wane ne bon pai mane su ne bon pai mane su ne bon pai mane su ne bon pai

0: onse enwa se ambin kesi a ene de o
1: mhm
0: eri pa bebre ni mhm wo betimi anwo anwa na na anwa na cheke cheke ye sa nye de
1: abia bro
0: no o ba na ebini se ho ne ho na na o ka na ye griwa gro gro no e kama pa one nim enu aduane ye na ono enim nwa no enwa no ano sa akrofo no e ya mu nim se na mu si e ya omo ne ma
1: wow
0: ena ensuo bi wo nwa mu
1: yeah yeah I see blue wish
0: bi ensuo suru ku bi wo nwa mu eno so o ye nkwan na so de fra e man kwan ye de
1: wow
0: ai na me dwendwe aboa enwa ho me hunu se aboa enwa otu kwan a ana se onante a or the slow pace enanam barabu anwa no oje nanamon ewa akire so ozade no
1: yeah yeah tinya hu pebo se nwa befa ha
0: and yes ndi nwa befa ba bia uza ah ha nwa befa ju ona ko nguram ekwoche nwa no to na bi omutietia nwa no anamon so na omo ede akwakofa eye nwa no to na bi otimi wura nguram no akoha ide onguram ba nanamon bobo ho nti ehun se nwa abefa na me hwe anwa din na me hu se enwa eso problem
1: mhm
0: enwa onama osuninsu enwa na ma osun aduane
1: mhm
0: enwa se onante a oso haw
1: mhm
0: enti ema enwa enante ontimi nka ne ho
1: mhm
0: what's this idea
1: yeah
0: ade na ebo nwa chi no emodu na sadie no so aye ne mpa
1: mhm enwa mu no da
0: yes
1: asem ne mu do
0: ana sade kro na nso aye ne protector
1: wow
0: ne bible
1: mm.
0: Enti ekase abua bi pese o che nwa afa ni akwele no akwa kwose aye konkura ni mu no abutu odi
1: wow
0: to da bi obetimi adane no akwa she inside
1: obeka
0: se nwa no kura ye to afri mu obo ne ho adwa
1: mm
0: enwa hunu se eda obeyi de kata ne ho afri ne ho na chese wi ye aba
1: kwase mu
0: ne wiye aba
1: mm
0: ya no tuno ya bra boy ya boy hu ai to ya dada asetren hu a sei ne hu no na adesua bempo ne betime anya free aye a friend say enwa ade kire die mu adesua die be ya me akwa
1: papa
0: adesua die be na obehu onwa mu me me hwa wadwen hwa no pe
1: papa me me die die me hu ne ni se nyankopon na ye yakata so nyankopon the serve as protection ono ne ye bambo and say ye to ye bo nyankopon ne nwunu na se a ewa brabo mu a ono no ebeboa ye ebema ebeye bambo e dia ye den e dia maye ebeboa ma de ebe bia nso no ebetimi ewie wonkunim die mu say ye nyankopon nyankopon kata ye so a ye Kristo Yesu mu a Kristo Yesu say woni mu a ye nyankopon so mu
0: na je say ye nipa no ye bambo ne asaforade
1: sanity
0: Mm.
1: Yeah.
0: Do you didn't tell me your Bible?
1: Debi.
0: Na posi fue.
1: Debi. Debi.
0: Alo ya fue.
1: Debi papa.
0: Aso ya fue.
1: Debi.
0: Then you know what you man say.
1: Mm.
0: So mo bobai.
1: Eh ba nyango po esi dan no dan sifo si kwa.
0: Oh, samu mo.
1: No kwa sempa.
0: Okay. Na je say onipa bia onama sase su bia hia Bible.
1: No kwa sem.
0: Enti bi mo hon mo Bible ayi abosom.
1: Mm.
0: Afibia ajo kokuma boa ma no.
1: Mm.
0: Bimo Bible so ni asafo urade.
1: That's right.
0: Ebimo so Bible yo madwuma mpanyifo. Ebimo Bible aya asrafo. Ebimo Bible aya posifo. Ebimo Bible aya custom officers. Gana ha ya Bible ni bi kura wo food and drugs authority o. Ebimo so Bible no ebi Gana ha ya Bible ni bi ewo Ghana Standards Authority o.
1: Yes.
0: Wa wo hweme ne wa wo tiemo bambo ne dien dien na de bo ho ban obi bambo a wo nya ne so di aduane panti o guarantee se wo benyina che obi so bambo ne se otimi da into o guarantee so betimi nyina che
1: sir
0: obi so bambo ne se o sha ta de pa into o fu se wo siesie ne hu ye
1: sir
0: to benyina che obi bambo ye ne da papa wo sie a wo dem into o fu se wo benyina che ba bambo bie ni wa wasasi so a eso kye asafurade bambo
1: da bi
0: wonim police officer betimi ahwe so abo ho ban
1: no kasem
0: ba ontimi ma oto kwan e ban
1: da bi da bi da bi
0: oh police officer onwe omampanyi ana onwe minister bi onwe opanyi bi o Ghana ha na obo ne to ho ban
1: da bi da bi
0: ana obo ne hwini mu ban
1: da bi
0: obo na sumu ban se kwai da ho
1: nokosem
0: but your tesu asase ye de na sintia so no woro na so obo ho ban a ekwan bia da ho bia no okatam okata so amaboa bi entumi ankowuram
1: amazing
0: bible kase awurade yakopon de ama menu mieru wo yehwirim ebra ya da so ufuo wonim sa bible no ayem frama sheshia efri yehwirim pia bonten e bible kase
1: wow
0: Sam from ano abu biya kodru ha no who is a David there is danger ahead
1: ayeshi
0: ayeshi e jebi wa chire intina shishishi bi efru hinu mo ba no en ka mra wo koda ya no kan tefre betimi awura wo hinim kan no si betimi awura wo hinim because a kwai da ho aro nyan krupo yo nyan krupo nti ye onim de besi o chire nti wo de bambo surun kubi e de ato hinim aye Shishishi Bible. Onipada no wo. Onipada won ka hwe.
1: Tabi.
0: Onipada won huru hwe. Na ne honhom na tu no ne nam.
1: Sa.
0: Enti na nipadua ne da honom a emfaso bia maso te so ufuo. Awurade nyankopo yo nyankopo onim ade chemu nsamti. Ose da bi. Mema onipa homi afa ne hwini mu. We say ne hwini mu ne nostril na very sensitive.
1: Yeah.
0: Abuo bi bo wura ni hwini mu obetimi awu.
1: Sa.
0: Enti abra wo da wa nuso nsuo no. Na mwa bi a omo ba beta firi ni anunsuo no. Ehunu se sabe mpra biasa. Ehwini bom bi wo han ko obetimi abo awura. But shishishi bi ba. Oje bi ba. Enframa bi ba. Sa enframa no ko ho a obetimi aku no.
1: Ya.
0: Woni mi se se kusie hye bom mu a akwan ba ko nipa betimi afaso anya kusie na pie ana wotimi achi kusie no ene se obema shishishi bi abo wura boni mu entu nipa beso gya wo boni mu na oso gya ne wie mpo no wie na ose fitem se ne be ya ngusie ne betimi ayi dai abo wura boni mu na akọ abo dani na bi akọ ne hwinim na wotimi de ahometie apie ya bra bo ye boyo ohia betimi de ahometie ato so ahokyere ebetimi de ahometie ato so eka betimi de ahometie ato so eno ye po adwuma ye kofie na abrantie bi eda kwan ne nchan ina nasi kire se papa hwe o ebia no waboda se bi o mo damu a enko meda ba bi etesei
1: ya bi
0: nasi nasi enye ni penyina na abodam e wo ntiri mu obi ho no ma ne de ne ohia dambo ohia ohia timi ma ni pa bodam ohia etima ni pa adwene sai ohia timma ni opanyini dania mofra
1: nkwasem
0: ohia o ebetime mo bubu agudam I'm telling you ohia nti obi ntimi nkwa adwuma ohia nti adwuma no wanyaw na so si call ba fro ka ko na ya dey
1: kretine
0: ohia me ka dia ba besi asem o me ne wo chenu na no pai so se ekwan bi honu mati woni pa dasani adi so but ye ewe ye ni yo wo kwan aboya me ka na sami wohunu se oni boafo
1: debi
0: oni mtemjirafo oni kamafo woni obi obetimi aboa no
1: yes
0: ba bi onam bi aye nsopa se biribi kura ne waye nimo aye kofa obi be ye ntama kofa
1: nkure
0: emu amu onan enan enan on san mienu onan mienu be ye ne ho be ye ha no kofa de kro no enti aduane mpo ane ya cha bonza nipa no aboa na di kan kofa aduane na di But a boy, I make an assembly out here, a boy, a young way. On him, sir, or the bread, any bet to me, you do.
1: Yes.
0: And you be a medosa, bread, na yeah.

0: be yen susu ye se metu ana mo se me ware no ene no ye wura fi ye na nanu kan kasa se kwa ware ya bisa no ene fu one de ye se da bi one ni shia ba ko mi no ye nya nsam ye nu si yanimu a na ana se o shia na bonte ka kra bi a wo se ene me pese me nu pi na wo busa se hin na ye na wo boba bi din e ho na agi din no makotra se obujutwa ba ko mi nu bi na e ba o mani so a o ma ware na chase ya no so wo mi do mi nyi mi ni se o shia obi ne na na ho ofenti ni su ne ne ban na e ka bi a obo wo ho nti a chede bi odi chee wo nti o se wo do no da bi nye wo do do no wo bepe no na ni su ne ne ban abeyi odo edi e di a chere wo odo de wo ntimi hia obi ne nkasa mi do no de ya na e hu a e fre no ne no mi do no e no ye ope na se ni su ban ne ye ma wo na ni su nsum ye ma wo na e boa wo ma wo kon kan a e no na wo benya odo e di ama no nti awarefo bebere hia e wo mo ho na wo mo ndo mo ho na enso so wo mo tena ko animu no wo ma be do mo ho awarefo bebere nso ahia emra wo mu hia ye no na wo mo do mo ho pa ene wo ma dane atamfo a kye se ba akunya ba akon bi kuno na kye se sunsum e wo mo mu no wa hwe se eye de ekum de esey ene wo ne mu de esey ade ene wo ne mu de edi ewu ne wo ne mu oba bi wo ho a wo ye wudifo bema bi wo ye wudifo betimi akune ho akune ma nyina akum oba no aye ne pasa abo ne kro no obi wi a na yeri sika obi wi a ne kunu sika obi timi kofa be ma no wa bo ne pasa wo kunu kunu ati ase obi timi kofa akronfo ase ye mewia ne kunu sika na wo ne ne nkobo bra ache se oni sunsun pa ono no oni honhom aye atinka aye papa se nipa mi nyate mama no enso so wo mo tesa warefo obi ne ne yere tesesi ame ne wo kasa oni ne yere duane bi se wa poison ne pain ana ase onya na wo be poison no ni ye nyina ache se onya na wo be kunu nti wo ne ne tebe fie du num oni ne duane enso so mo from ho se warefo onya ya agojai enso so mra bi achechire no nti ntimi entwe ne ho mfiri mo kane no na court aware no na nye no na ne wo ho na nye broni die no na ne wo ho na ye amamre die no a ye gi a ye si nkomia e wa busua fie gi aware no eno na na e ya aware na ansa na ye be gi aware die ama ho bi wo kura na wo be ma no a ye gi aware ama ho na wo kura wo ni ho ana se bi kura na usa na wo papa hu se fie wei emu ye ye wari mu ye ye wo mu ye nsi ye fo wo mu kura sunsun papa wo mu nya wudi fo wo mu ne wo mu nya adwamanfo a otimi ka se a ma papa smesi me ware wo beya mame ba pani nti wo papa hu fie bi emu ye a kane na nye sika na e ka se fie bi mu ye na emu mu su ni ban e wo fie ho no na ye hu se no fie we die abrante mu no mu fie die aikofu fie yi die bretufu fie ha die wo mu te sei wo mu nye adwamanfo wo mu nye ayere fase wo mu nye awudifo wo mu nye akronfo ti e su ni ban bebre no a e ye papa no e bi wo mu ti e digu wo hansane ni a bi a omunya oha duesia aduesia anase aduesun ache se omopapa no eburu omobone so ti fie we de oware mu eye na yakoje bu okura siwa na yakoje no na yatete no onyini a na yakoye ne ho ade e wabusua fie so ahu eti se basa e opese ugu aware nso a ye nwu aware e wo aban mu ti se de ne ye ye gu aware e wo aban mu ti se court no egu no wo abusua fie enti wo be ko no na yaka akira wo se o se mi pese mi ja mi re ya se abusua no e hia ye no je se ye kofa o mo ba enti sa bre no nipa du na hia ye adue no adua san e hia ye kofa o mo we ti na che se tete wono aware no mu nguno ne mo mo ye kasa chire ye ho ye ho so ho ti ansa na ye be ji aware de ama o ni nim se abusua we ye na o mo kasa ye ye enti su ne ban ti ye be kasa chire mo akire chire mo akosi se mbetimi atena ba kunkun ba kun na ba kunye ba kunye do akos ko system ba ye nkokra ne mrewa abom bra mo nkwa na nyina ene ye se ye ye kwesikoko aware a ye ho se kwesikoko aware ye won chese no ye ni ho akade ye wo ha nti ye no so edi ye nya Jeremiah 6:16 odi fo Jeremiah ngoma ne tin sia cheche mo dun sia wo se mo nkwa gina akwan so na mo hwe na mo misa tete atempon no de kwampa ne wo na momfa so na monya home ama mokra we kire wo se tete ho no kwampa bi wo ho aye nananom fa so a se yenso ye fa so a ebeboye nenso abefo sam nti osua trenti obroni bi ama mre ne ye de betoto yen ama mre ho nenso sukusie wo se obedane ahwe a ye de yen a brante mo no ni dua epoma ho so ho
1: tazero
0: aha enti untimi mfa wa ama mre obi ama mre meto emesesa wo ama mre haye asempa 94.7 na dwumadie aya homa a yedi bedi dwuma no eye 0243510062 we ye prepare nkrato no ana se eya be fontin time so say ye Facebook ana se WhatsApp message na normal message bia no SMS obetime dia faso abrantemu no aye krado wa ha obekin kan e dia ma wo asem biara opese wodi ye yensemmo ana se wodi ye yensemisa e fa ye nkomo aye twetwen bia wo ha obi ana se uhia emwo bi fa nkomo aye eboye ho wo pese wunyini che wo pese wo ware de ani ana mo wetese wutuo e beboa wo de ntina ware fo ntimi nyini nche niema be na sese ya yehwe san komo yibi na ye bo ntii wo so bibi ya chire wadwe wo bi afi na wo be wura ware mu ana se wo mu dada na wo hia emboa bi ana wo pese wugai ware bibi ya ema wugai no atiti bi ya wo fam no mo wa wo betimi afam nye ni nyina na ye ana ye court sem na betimi aboa wo nemom de betimi akamfo ama wo ni se aware ye sem chire wo so a abusu afi Erunti na so be kai abrante bonu se ye ware a yi obi a ese de ogina aware kire. Ya na na mafo nti ase aware bi a ye wode ogina aware kire. Ti bebe kire wo so asa nipa no. E na ya na ye frɛ no. Na asa nipa no ye obi a wonim de. Na wonim aware wo aware ho nim de. Na wonim se de ye ka abusua ne abusua bom. Ti abusua bi a wo bi. Nti wo be hwɛ no. Na ye yi nipa mienu afiri ha. Ni ayi nipa mienu afiri ha se oba na busua mu ani ayi abusua nipa 2 mienu ni ayi be ma nipa mienu etime ye ema mienu ana se mema mienu titiru ya na taye mema so ho ye se wo mu ne gina aware na chi na kire se wo mu nim de wo mu ta anye esujafo wo mu ye obi a wo ma ware na wo ma hye wo ma se nim drum no mu yere mu nete ye na wo mu wo nim de a se how be ba nipa ni nipa ntem a wo ma sue nipa ni nipa ntem ade ye enka me kase wasua psychology kakra wasua sociology kakra wasua de akwanimu na onim sade ye kanipa ne nipa bom safo no na ya na yiyi wo mu se awaachi jinafo na se aware achi tafo enso nei no ye ta kwa ifro ne ade ye yi nipa akogina aware achi a ye hwe obi a oyesikani bu okura na ekoyi akokura bi a je se se mbisi kura no woka wo hu ne kan se wona ye ogina aware chiri da bi duba bi a ya na asene no ye afum kwan kakra min kase akokura ni munyansa na se oni mu de but ese se oyi obi a oyi nsi yefo a se ye de asem bi bedan no se bere ben kura obetimi agina na wahu asem ne nua gobre na otimi agina so mprimprim na wa de adwobre aba na asom bi nso so wa de afa ne ntumapa afra ti safo no ene ya na se nka yenya hawa ese ye ko dai wo mu abusua no mu enso ne nu ya no ye yi omu nyina obetimi kase wo mede ne nsa koma no mede ne kawa koma no Mene na jai asisa ne niema tuagu enzo ubuza ne se papa no a mo ware no ogina ware chire no wore number wo se da bi so ne MC number wo spinner number wo made of an number wo de ogina ware chire ne number woni court number wo enzo aware na nkasankasa ne de yekoye ne wo abusu afie no ye nyi aware e wo court what you say ye ji aware e wo abusu ye nyi aware wo aso dem said ye wosum gidi etie bia wontime nye aware ye wa so dem nemo ye gi aware ye wa mamre kwan so wo abusu afie bema ene oba na gi aware ti se wo bema wo ko ware a wo yire e papa efi fom so oba akwa ya na ye taye wo mra ye gi aware ye se ukotua danta ana se afa yidie no de ye de ma eja no a ye trinsa no ye fe no danta ana se trinsa na de ye de ma ena no ye fe no afa yidie afa yidie Sani ema no ayetua no se ukọ ware oba bi na na busuafo ka kire wo se me de mpapa ewu nti eno no de tua mame mame no a wo ye be ma na ukọ ware a bi no ho mie no ifi se ajebi wu a ajebi ti ase be ma bi e ni wo a wu a ye se adribu a ye den ye bobi pumam nti be ma no famu no ba bi a ye gi trinsa na danta no ana etra de no se di obegye no wo ya bofram pa na ofiri oyoba ne papa famu a ono na yesa mutua saa danta ne de ma no ma oba enye danta nka afaidie ho se papa na antete no wanhwe no wohwe no wanhwe no eho na ekọ arante mu mutie
1: mutie pa no
0: ye na se mbisa bi wa gira mu betimi abisa aha number no a obetimi de prepare nkrato na faso no eye 0243 510062 0243 510062 0243 510062
1: Ahai
0: Asempa 94.7
1: Okay.
0: Aha.
1: Dog Ben, ana di aba no busa se.
0: Aha.
1: Aso be den no hu se o sunsuma ware.
0: mo se wo sunsun mu aware a ene ma bi betimi abɔ nka ye obi wo sunsun mu aware a ota suda ye na obi ne ne da obi wo ha wo ye biribia enye ye ene ma e ma wo ye e ma wo se wo ye sun wo sunsun mu aware no e dɔso ebi wo ha wo nam ntentan akyekyere wo ntentan no nye ne nyina ebi wo sa wo nam ngura mu baabi na na ntentan wo na wo nam dantu bi mu na ntentan fo wani ma enkyere se sunsun mu aware fam ne mum baabi wo ha te se wo re studio ha nipa dɔm nyina besen kɔ nkɔ wura ha ne nam wani mu baabi a wo be wura bi e dɔm osen wo nkɔ wo du ho na akyekyere wo e ma wo ne ma nyina ka akyi wo tɔn aye ntɔ wo ye biribi enye yi na kyere se wo wo sa ha wo ne bi enti na ese utu ho anam yes e na wo hwehwɛ nso a wo be hu the efren spiritual check up no obetima yebi na wahu na wasia no sa wo ye be ma wo be ware na wo hu sa wo sa ha wo ne bia me pa kyɛ wo ye sa adwuma no wo mu ekena nsana wakɔ ware kɔ tete obi ba bi sɛ sa spirit no wo ye die de ye be ma wani agye de wo be ma wanya sika wo be kɔ nkan wa abrabom no okutia wo tena wo so nyɛ sɛ wa ware wo sɛ de ye honam fam obi ware ne yira dɔfo a wo ne ne tena no da bi nemum wo tena wo so sɛ obeka wo ye die ahye adwuma mu na wo wa wo nyɛ hwe ye pam adwuma na wo hwehwɛ a wo nkoa wo nyɛ adwuma ne benyɛ wo ne adɔfo otu kwan ada sɛ wo nkoa ɛbɛbɔ waba anaa sɛ wobɛkɔ nso wo nyɛ adwuma nyɛ sika ntumi ntena wo nsɛm wobɛtumi agye sika wo nkoa wohwehwɛ sika na wonhu wonhu adeɛ pɔten a wode sika atɔ ɛnso bosome bia ɛtua wo ka sɛ wowohwɛ adeɛ bɛɛ mepɛ adeɛ 5000 10000 2000 a mede m'adwuma sika atɔ a menya bi nhu nanso so sika no bi nni me nsɛm wohu saa nnoɔma no nyinaa na ɛbɔ wo nka yɛ sɛ nneɔma bi ɛkotia wo apart from sɛ wode wo sika yɛ nsa nom awi nom afikobɔ tramɔ ne saa nnoɔma no sɛ wode wo sika yɛ saa nnoɔma no deɛ a mɛka kyerɛ wo sɛ twe ho firi saa nnoɔma no na mmom wo a wonyɛ hwee menom nsa mempɛ maa mempɛ afikobɔ nanso menim deɛ me sika fa to anammɔ na ɛntumi ɛmmoa wo nti weinom ne nnoɔma a sɛ wowɔ saa haw no a ɛsɛ sɛ wohwɛ no yie na ɛtumi boa wo nti woba a na yɛadwera wo sam 51 verse 7 sɛ fa adwuradwuare m ne nyi me ho musuo saa deɛ no a yɛfrɛ no spiritual marriage no yɛ musuo nti yɛsɛ sɛ yɛyi wo tiri so musuo saa deɛ no afiri hɔ ɛte sɛ yɛadome wo wo nana bi adome wo papa bi adome wo sɛ wobɛbrɛ wohunu wo ho ano da ampa a wonyineyɛ no biribia woyɛ bi a nkɔ yie wobrɛ wohwɛ adwuma wonya bi wo ma nkɔ skul wo ma tumi wie skul wo mu nyɛ adwuma nyɛ biribia nkɔ yie ɛsɛ sɛ wodwera wo ho sam 51:7 fa adwuradwuare me saa deɛ no yɛ musuo adeɛ bia woyɛ a ɛmfa tipa mmerɛ woɔ no na ɛma wo setback disappointment failure setback wohu saa nnoɔma no nyinaa ɛkyerɛ wo sɛ ɛsɛ sɛ wodwera wo ho na woayi so sam 51:7 no na woatumi adwera wonim yɛ a wotu anama ɔba a ɛbɛboa wo woyɛ kristoni tie no yie na yɛn mmom mu na ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa nnoɔma no de boa yɛn safoma nanso so nnɛ yɛtena se ma yɛn safoma no kɔ ɔmo a ɛnyɛ kristofoɔ hɔ mmom kɔpɛ mmoa na kristofoɔ mmom ɛsɛ sɛ yɛde ɔdoma nkɔma nsa no habama nubira ne nuhene no yɛ adwuma no yɛmpɛ ne sua anaasɛ yɛbu ne sɛ yɛ abosom nneɛma ɛnyɛ abosom nneɛma na kyerɛwsɛm no da no adi na tumi no ɛwɔ abɔdeɛ no mu no ɔbɔ adeɛ nankasa na ɛde dom yɛn ɔde nsuo asase mframa ɛgya abɔdeɛ no nyinaa de maa yɛn sɛ ɛnsom yɛn nti nneɛma no mu tumi no sɛ yɛ ahoɔden sɛ yɛ aduro ɛsɛ yɛ sunsum ahoɔden no ɔse yɛ no sɛ odufrafoɔ nsa no nti adom akyɛdeɛ no so gu ahodoɔ nti sɛ wo na woyɛ oduyɛfoɔ a yɛ no sɛdeɛ aduyɛfoɔ yɛ no na ɛmmoa nnipa pɛpɛpɛpɛ nti sɛ wonim yɛ a wotu anama ɔba a na yɛaboa wo nyankopɔn deɛ nonim deɛ mu no ɔse monni asase so nnipa nti nnipa biara no ɔma wo kwan sɛ ɛsɛ sɛ wo ho tɔɔ wɔ asase so nneɛma papa ɛwɔ asase so no yɛ wo dea nti wohwehwɛ na wonhunu a na deɛ ɛsi kwan no na wayi afiri hɔ ɔse wotwe biribi wɔ soro ne mma a na biribi dim saa deɛ na ɛkita wo nhyira mu no ɛsɛ sɛ ɔgyaa mu ɛnyɛ dede a wokɔgyina park so yɛɛyɛ no na mmom mpaebɔ no madi kan aka sɛ yɛwɔ biribiara ne nakwan ɛnyɛ dede bebree mpaebɔ yɛ adebisa ne aseda nti wohwehwɛ na wonhunu a na deɛ ɛsi kwan no ɛmfiri hɔ asa ɛno nti ne dwumadie yi obi nim a obi kyerɛ
1: ɛyɛ agya nyameke fofoleɛ ɔde fra syale bɔtwe ne baa na wobusa sɛ ɔpɛ sɛ wobusa sɛ obi ani bɛtumi afira na akyiri no saa de n'ani afira n'ani ate na deɛ nti na ɛsɛ sɛ ba saa
0: yes anifra no ɛgu ahodoɔ
1: menim sɛ bi ahonam mu deɛ no
0: sunsum deɛ wɔ hɔ na honam mu deɛ wɔ ani ankasa sɛ honam fam ɛfira na sɛ bi a ani tuntum no a ɛdi hunu adeɛ no ɛna biribi awɔ ani no na asɛe a biribiaa ni hɔ ɛbɛtumi ama no yɛyie bio so ate aseɛ mo ɛna yɛwɔ biribi wɔ hɔ nso a yɛfrɛ no sɛ pressure ɛba so na akata so ma w'ani no ɛhunu adeɛ saa adeɛ no ɛtumi firi hɔ unya edru a itimi firi ho e ma eni ni hunu ade e na obi wo ho a eye sunsumu hmm e na ya ye we anifra se no no e sunsumu a je se wani no ense ye ndu be hu nipa no na ni gusu pa na nso ihunu ade se nipa no ye yesa akwanchre no a ne ho beto no ensa betumi aka anwumre ya me ba me ye adwuma bi ma ma brantie bi na menene di nkomo mishi anu na menene di nkomo a oye omo a esensene waduro ni bi eh na obi ebu ni kwasea ni mfidi ya odi ya adwuma nyinaa no okwosesae na de yira nti na osusu se papa no na afa na okwosizi ni mfidi na odi ya adwuma nyinaa se wafa ma papa no bre ya papa no be ye osutifo ene ni freni hmm nti mfie bi echi ena okọ ba bi ni ya ka kire ni se sa brantie no anyo no ne fa na de no ti won fa na de ni nkoma no eda a wode ne niema no koma no no da no no an na so ti asem da na na ni hu na de nti sa ni pa we na nye ne ne na efra na ye na mumu ye so aso twen na na wa onya so won se na tie no eda a wode brantie ne niema koma no da na na hu na de da no na so eti asem so won se na tie no mo so bi bo odua se wani mfra enkyere se wani kosua na sey o but en hunade ye dane dua ne sesie wani ne be hunade sanete enti sunsum de no enti de ma sunsum aya le sa enye den se wuhu na kwan a enye den no aha sesie se ye bo dua se bubugu o sesie abrante mo kotodwe mui wo ba bia mui wo bebubu agu ntimi sori nante ye tu waduro sesie ne ya efro sesie a wintimi nante ye tu tukwe ye tu agbaragba sesie e kan ne ya no betima bubu agu ho ye dane sesi ya obe sori anante so hu aha enti sanete ye
2: right Facebook na ye Ernest awotwe se ba wotie adwumade live from Tema community 9
0: very good
2: se encheche ndi muda hopa
0: dana se maye nchia Peter Adumako
2: okay
0: ye nuabe ma Peter Adumako ewo Japan Nagoya
2: okay.
0: na ye nchia ye mame Francisca ono so wo Nagoya ose yawo ene so wo Chiba Japan hwa na ye nchia ye nuabe ma Junior ono so so ewo France
2: okay
0: ha ono so so eti adwumade ye afi adofo a mo US
2: so eti adwumade no
0: wo de aba wo ho afi ye nuabe ma Kwabena bra Kwabena wo so so wo US afi bra J wo so wo US Chicago ha Columbus fo nyina nso so ye ma mo ajo ebe adwumade so mo tie ye papa papa nyame enhyira mo na ye ma mo money tie so so ha ese mbisa ne bia betoma na wayi epi
1: ase didn't the free man or the free chado
0: chado
1: ase onware de na so aboni trimu po se onware kra na obaso buza se eya na ase wo se o bawe onya enfi no be ma wanya enfi du baako
0: o ba baako
1: eh na ono so 36 years why na yezo onware kra
0: mo ansana bema wawuda beka se onware kura no na aware akonitrim na na sembisa no anu ye ne se so ka se onware kura enye de ntia enye ne se obo ade ne se ensese nipa nkotena nyankopo onim de ntia wo se ensese nipa nkotena te meye ne se so boafo e de ama no honam fam so nyansan mu no se wo ma me nu miensa nan a abrante mu no wo ma ba benyini ama wo ma akọ ebinu matutu akwan obi akọtena ne kunu obi akọtena na yire nchan abọ na bebra wo se oba beja ne nane na gya wo de ne ho akọfam na yire ne waye ho namba ko so hu ndi se wo oba na wawo no no se daache okọware a ebeka wo ne hwan en se se nipa nkọtena nyame ni mudie ntia wo kan asa abrante mu nko a oti wo sesi ye se nko a na wo da wo dem a enye eniamma ntia enye no nyankopon ni mu se ntia ye nua ba Zion ye ne na ba dwumadie so pen dako okodai adechi ana okoda no ne ba bi anya ne ya ana dwono stroke achi no ontimi nkasa ontimi nyehwe ofa phone ontimi ye brebre e de ne nsa fa phone ofa phone no ye ko a nipa na opese ofre no no ba ye ne mwa no okasa akasa ne ma nti ne kasa ma ne bibi o hyedem ko na na wotwe ni fiewura ne hu se na ma mi da bia opia otum na bɛyɛ na kakra ne a me hu sɛ kane a ɛsɛ so yɛ deɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔwɔ hɔ ɔkɔfa apolisifoɔ ba ayɛ yɛbu dan n'ani no na kyerɛ sɛ nyame ne kura zion ne nkwam so ahu saa nneɛma wei ho na mfam nneɛma wei yareɛ kora ɛtumi kyi nnipa dasuo mu no kora akyerɛ sɛ ɛnsɛ nnipa wo nkwa wotena dɛm anaa wo nkwa wotena nti ɛsɛ sɛ woware nti na ɔbaa no a wokɔware no yɛ wo sɛ so boafoɔ boafoɔ no nyɛ sɛ wɔbɛboa wo aduane no ne ntomasie nko ɛno anka wode bɛkɔ rendre wa wobɛtumi anoa wo adeɛ me a meteɛ yi menim aduane noa nim bibia yɛ menim nneɛma si sɛ nka yɛno nko a bi anka me nware nso so yɛwɔ nneɛma bi a ho hia sene saa a ɛma nnipa ɛware nnipa bebree da afiase a sɛ nka deɛ nam so ma wɔkɔ afiase no wɔwɔ yere a nka wɔankɔ afiase nnipa bebree da afiase sɛ nka nneɛma a ɔfa a ɛnam so ma a wɔkɔ afiase no nka wɔkunu a nka ɔna afiase sɛ ɛmfasoɔ paa yɛnya wɔ aware mu no yɛa na ebinom susu sɛ yɛ sika ne aduane ne aduane noa ne saa fie ne school fees ne a nneɛma dabi dabi dabi ɛnyɛ no ɛtɔ dabi wɔ hɔ a na wonya obi a deɛ ato asɛm bi ato wo no wosusu ho akyerɛ no kɛkɛ sɛ wobɛkae a sɛ asɛm a ɛyɛ paa to wo a wobɛhu sɛ sɛ wonya obi na wokyerɛkyerɛ w'asɛm no mu kyerɛ no na wɔtuufo na ɔma wo yɛakɔ a ɛma yaw no bi kɔ fam na sɛ woanyɛ wobi yɛ anka w'asɛm ankyerɛ na asɛm a ɛyɛ ato woanhwɛ abɛtumi akum wo ho saa nneɛma wei nyinaa no ɛsɛ sɛ wonya obi a wo ne no bɛdi nkɔmmɔ na ne no bɛsusu w'asɛm ho na woatuufo so ahu enti yɛnnua no busa sɛ wanware ɛyɛ a mɛka kyerɛ ne sɛ wanware mmom a ɔware mmom a nɛyɛ wanware a ɛnyɛ na mmom twerɛsɛm no nso kɔ so ka sɛ aborosan atifi kokoa mu tena yɛ sene sɛ wo ne ɔbaa ntɔkwapɛfoɔ bɛhyɛ dɛn mu sɛ woanyɛ ɔbaa yɛware no na akɔfa ɔbaa biara a sɛdeɛ ɔsɛ ɔbaa kwasea yɛ ɔkasafoɔ no saa kɔfa ɔbaa kwasea no bi a ɛne nka woanware kora nkɛyɛ saa na wokɔfa bɛma kwasea nso deɛ a ɛno nso woanware a nkɛyɛ ɛnso so papa wɔ hɔ na bɔne wɔ hɔ nti mmarima papa wɔ hɔ mmaa papa wɔ hɔ sɛ wonya papa no bi a ɛware a nɛyɛ sɛ wode bɛkɔ akɔfa deɛ ɛnyɛ papa no deɛ tena wobaa bi din ɛfiri sɛ mframa mfaeɛ a ahwedeɛ mu yɛ din
2: michael twum ɔse dɔgɔ number no
0: number no a mede yɛ adwuma no yɛ 0243 510062 Dr. Anna Nibuamani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. You say, yes, sir, would you do any way with Drew? Since, would you do every year with Driani? Mammy Fanchi Mwadi, Emma, a year, me mammy, Ura, any Ura Yere, a J, Urani Ura Yere, a J, a fee, your mammy, a war, New Town. Oh,
2: I'm a fool now.
0: Mr. And Mrs. Ofori, Omutier, in the ending, Urani Uraire Ofori, Foster Home International School, aye, Michia on Papa Apa, Minim Sage, my dear, Omo, and Pound Trisuda, Michia on any money in a Yamin Shamo, now me Adam Prom, Mamma Franny, and so me. Mr. Ofori, so minim say, Sabri, dear, Kaka Krabby, now was sorry, now Kikrau, now call what you must so. Now, my mamma, and what day you could draw home. Now, don't you? Amen.
1: Amen. Rog, was it? Nyameke, wiyo mwene ebusa se.
0: Mo.
1: Ose, utimi, esa etu, ubiye wenye etu wa. Ose ubiye nya etu yale, utimi sasa ya nipano. Enkenkan se, nipano, yopeniti se, 82 years.
0: Debi se, unyini du sa mpe mpenso anwa, enhun hiya se, ude edru esa. Nemo mu se, afi na eba, ana se, uye young, ana eba fufra, endiye yewe edruwa yede mawa. Ninyina efri ho ha enye operation sam ha but wo tenase ama ebe nyini di ntene wi a ende agi se okoye operation
1: danjuma di from adina no se o kan se mi se danta na wo se kire cyber enye danta ren danta danta ndi sika gba no
0: mo danta ye e jessica de okoye oba ho ade a ye de ma be ma no yetime frɛ ne danta yetime frɛ no trinsa ana ase tradie ha na ye kasɛ nye danta ne danta danta ne die sika bo anu a tete ho no ye kasɛ danta te sɛ na ente sɛ ne ye a ye pam ntade pieto ne ade no na ye wo ntoma a ye de ye amoase so ho bi okra na nka ye abo anwoma na ye de aye a empam ye nim na ye ye ne sa aboso no na wakyekyere eno na gya brantie ho de address no no tete ho no ti nyankopon waye bi ba bi odi abedunie nti sa ye kasere bi a ukọ ware ni yese to dantama oyere ana se to amwase manua ni yese ukọ to ni keke esese odi sika to so aha nti ukọ to danta ni keke na wanfa sika amwa no de na odi bepam nti mfa ni se nei na se ukọ to ntuma ama oyere na se wan to ntuma ai sika odi bepam a na obede na wahye mhm nti wase nye danta ni danta danta ni die sika ebo ano sana asie chire
1: okay. All right. Swati, I know I saw change my day life from Spintest.
0: No.
1: I was so a church in Ipa and I go on question show.
0: Amen.
1: I saw person who said, eh, yeah. So why you know me, you know, and I brought Sana, say, Yana.
0: Mo, I bought the emuno in Tiamra, so be worry me, you know. A mamre munu so in Tiamra, so be worry me, you know. Na dear Oshani Kitty, say, and say, or worry me, you know, eh, I hear four.
1: Katkis.
0: I saw four. Ana se enye ni mu asafo ni enye mu fuwa kristo fuwa asofo ene diye okan sisu se diye se ohefuwa ni se ye nyane huwa se munka isa nse oye ni enye mu ni inti ene se oye oye se se oye oyiri baku kunu aha ene diye okan sisu ne mu mu se ubiwa wari mi inua amamri mu inti ya sana tiye
1: alright ok Dog, was him with a senior, the old church, and when the United you can't say by my wall crow.
0: As I said, my worry. Now, oh, worry, as I said, oh, yeah, any free. So, was if you say, now be home. Abrantimon, here baby, a sicker cock or say, I need petty me could too. She baby, a abohima, I say, I timmy could too, ye sicker cock or free mo. Na enipa wasa asi so ni yase hwehwe nipa owo nyansa ni nimde ware no a ene se wutu sika de ahe na eden so ne momu no ye nipa no ose ye hwede etu aniwa na ono nyankopɔ de ohwe akoma mu se enipa be gyina ho se efa ne se ye hwe ne nipa fom se nka be ma bia ma gyina ho ne yase ye nkɔ ware abrante mu no se eni so de a ke be hwe de ne ho ofe no Nenso eba no se aware mu ne yekɔ ware de a sɛ yɛ hwɛ de wo aware ho nyansa ne nimde. Ifi sɛ oba bi a woni aware ho nyansa ne nimde no. Wo kɔ ware no a obekun ana sɛ aware no enyina. Wankun a wo obekun no ana sɛ mu mabra bɔ betimi asɛe. Isan sɛ aware ho nyansa no onim oba bi wo kɔ onim sɛ me yɛ bɛma no sɛ so boafo ɛ sɛ me kɔ boa no. Uko ware ya no se faka wa ka chem odika ware ko she na waka chere mi se waka chere o se wo na be ware mi se untimi hwe mi anko wa me ware mi ntina dwuma wo ye kura no se wajai ti on koma se sika be din nsem nso a on fa me boa wo ntino ohia bibi obaji afri ho oji sika na afri ho nso a oji ne se de odi ne ka no oji no ase wo no wa be ware no e na upe no wa be ware no ntino oji a on ka kasa den jire wo nti kasa wo kan kura ho nti o je ne se de wa se de o dan o campo free mu no aha o je ne se de o de ne ka no o dan o ka aha nti u be hu se se u be ma no ko u bo na ko homa wo sa kwa no so kura na ye ye wo ya but o ba ya tete no ye ware na ye yie no o kasa kire ne kunu aje bibi a o kasa wo nim de kwan so ebuo e kwan so ahobrase e kwan so bible se ma emre o mo ho ase Emema munno moyere oba biye ni ho a obre ne ho ase a bema enno no na oba biye wa amre ne ho ase ne so bema onno ne da de bema se oba pese ya na bi musi na opeduro di akoye ne kunu ana se oba bi timi abusuafo bi timi ka se oba we di bema waye na duro aduro pa ye de bema ne se oba bebre ne ho ase ama bema no okase dada okase dada tie no bre no bre ho ase ne tie no efi se oye onyankopon ti na bema oba afre ni kunu miwura no na wukunu ti akoye kristo na kristo ti akoye nyankopon so eye ni diso ni diso nti se wukunu eye obi a wutie osuro urade nyankopon wa obesuro obe bre no ho ase se ontimi enye wo yedo ontimi nkumu ontimi empira ontimi mawototro iso osuro urade nyankopon osi nyansa mfiti ase ne nyamisuro nti oba bema bia osuro nyankopon no onu munyansa so bia won suro nyankopon timi kasa nyankopon ni ho no yejeje ntwie sa nipa ne yware no ti wo ware idu ware ne begu so ati ase aha
2: all right dog Michael Chum ana so di free akokere na wasi sa adwuma die we no nipa ne wofa bi na ɔkakyɛ nse wɔntan hwɛ dwumadie wei paa na ɔse wɔ bi de ne ka nnipa no nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ bɛtua nkyi no ɔne
1: wɔbɛkasa
0: mate
1: ɛse
0: ɛfɔm yɛhyia akoterɛ bɛyɛ dɛn ɛbɛfo soro
1: ɔse ne maame ɔse sɛ wo maame yɛ obi a ɔno na aku tia w'abrabɔ a ɛkwan bɛɛ na wobɛfa so wobɛyi no afiri ama ho atɔ ɛsiane sɛ ɔse ne deɛ no ɔbrɛ papapapapa
0: maame nana se ɛyɛ nokorɛ yɛ maame no mutumi ku tia yɛn yɛ papa no muku tia yɛn na ɛnsɛ sɛ ɔfii hɔ ansa na wo ho atɔ ɛyɛ kwan wɔ hɔ a wobɛtumi ade wɔ ho mmerɛ a wɔte aseɛ wo maame no ɔte aseɛ no ɛne adeɛ no a wɔde ku tia wo no wɔwuo wɔte aseɛ o ɛbɛtumi akɔ atia wo nti obi wɔ hɔ a n'adwene yɛ ne sɛ ɔhwɛ sekan aku ne maame no a ɔyɛ bɛyifoɔ no a ɛna ne ho bɛtɔ no daabi wobɛtumi de sekan aku no anaasɛ wobɛtumi afa kwan bɛzu ama no awu na haw no gu so wɔ hɔ ɛnso mmerɛ a wɔte aseɛ no nso wobɛtumi ade wo ho wɔ mmerɛ a wɔte aseɛ ma wo nso wo ho atɔ wo tumi ahodoɔ biara a ɛwɔ asase so ɛdi nnipa nya no nnipa wɔ ho kwan a wɔtumi de ne ho firi mu so ahu nti sɛ wo maame kura tumi a ɛnyɛ ne mfomsoɔ obi wɔ hɔ a yɛ ne mfomsoɔ obi wɔ nso ɛnyɛ ne mfomsoɔ bɛyie no yɛde ma nti obi wɔ koraa a ne maame bi ne nana bi kyɛ nadeɛ bi wɔ hɔ ntoma aduane na ɔde bɛyie na famu de ama no na ɔde sɛ ɔno ane ba ɛba no sunsun famu a ɔde sɛ wo adeɛ kye anɔpa a na wɔyɛ ne mmɔbɔ nanso so tumi no na ɔde sɛ adeɛ nti ɛba saa a ɛyɛ ɔnim sɛ wɔsɛ wo nso ɔyɛ ho biribi ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ tumi no deɛ yɛde yɛ no ɛno na ɔde bɛyɛ nti sɛ obi ka kyerɛ wo so sɛ bɛyie tumi yɛ ade pa a ɛnyɛ nokorɛ tumi a ɛsɛ adeɛ ɛyɛ adeɛ yie no yɛmfrɛ no bɛyie nti deɛ yɛde bɛyie biara yɛ bɔne obi ka kyerɛ na bɛyie na fitaa na kwanhwan no honhom ɛsɛ adeɛ biara no ɛnyɛ ade papa nti bɛyie nso ɛnyɛ ade papa nti sɛ obi yɛ bɛyifo a yɛbrɛ saa tumi no ase yɛtumi tu tumi no firi ne so anaa yɛgye firi ne so anaasɛ wobɛbɔ wo ho ban afiri saa tumi no nsɛm na wade wo ho ɛte sɛ deɛ wakɔfa gyata aba fie na wo nwan nso wɔ fie na gyata no sɔre a ɔrekyere nwan no weɛ gyata no bɛtumi atena ase ɛwɔ mmerɛ a ɔnya nwan no nkye ɔmɔ nwe sɛ wotumi yɛ cage de nwan no gu mu na woyɛ cage de gyata no gu mu a gyata no bɛtena ase nwan no nso bɛtena ase so ɔhu sɛdeɛ ɛteɛ no na sɛ woanhu sɛdeɛ ɛyɛ no deɛ a gyata no bɛkye nwan no nyinaa we saa ne ɛteɛ ɛte sɛ bosom sɛ wonana bi akɔgye bosom na bosom no ɛyɛdi mu nya a wowɔ ho kwan sɛ wode wo ho firi tumi no ase mmerɛ a bosom no gu so wɔ fie hɔ ɛna wobɛtumi nso ayi bosom no afifie hɔ koraa tie no yie sɛ bosom no wonana bi na ɛkɔgyeeɛ na sɛ ɔmpɛ bie mu a sɛ ɔno awu no abusua no nyinaa mpa a sɛ ɔbaakofoɔ wopɛ sɛ woyi saa deɛ no firi hɔ a agye sɛ wo ne abusua no yɛ nhyiamu na ɔmo nyinaa ka sɛ ɔmo mpɛ ɛfiri sɛ wokɔto atwene no bi a na obi pɛ sɛ yɛakɔm a wobi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɛmfa no kora no mfa nyɛ adwuma ɛti deɛ di kan no bosom no ɛwɔ abusua no mu no ɛsɛ sɛ wo a wompɛ no wo na woyi wo ho firi aseɛ wote aseɛ wo ne wo yere wo ne wo ma koraa no gyidie yɛ ɛnyɛ pɛ obiara ne baabi a ne gyidie obiara ne deɛ ɔpɛ ne deɛ wɔmpɛ sɛdeɛ wo no aduane obi sɛ mɛdi fufuo mɛdi apɛsie mɛdi banku no saa ne teɛ nti tumi bi di wo nya a yɛde yɛ ho firi aseɛ yɛn kum tumi no nti na da bia meka ma obi naadaa wo na bɛyie mebɔ ne tuo pee meyɛ ne sei metwa ne sekan fa sekan berɛ a ne yɛbɛkum atamfo ɛyɛ honhom yɛnku no yɛntwa ne sekan yɛmmɔ nabaa nti yɛtumi de yɛ ho firi saa tumi no ase yɛfiri kum abayifoɔ ɛsɛ nka ɔmu nyinaa sa abayifoɔ no bɛtena ase daadaa nnipa nso bɛtena ase asɔre dɛm mu a yɛwɔ nyina abayifoɔ ɔ even asɔfoɔ no bi koraa yɛ ahohommɔne asɔfoɔ obi wɔ ɔde ne nsa too so a deɛ wɔgye afiri wo nsa mu ɛso sene deɛ ɔde ma wo wanso ɛsiane sɛ wohunu adeɛ nti wonim sɛ wɔyɛ sɔfoɔ na wakɔ no ma ne de ne nsa ato mɔ ma so asɔfoɔ bebree no a ɔmo ankasa nim sɛ ɔmu kura honhom fi saa na yerenom bebree nso kura honhom fi yɛ maame nom bebree kura honhom fi mpɛn bebree no yɛayɛ spiritual check up anaasɛ yɛbɔ deliverance ama mmaa no bebree akasa akɔnfɛnse sɛ ɔmo na ɛyɛ ɔmo ma mekae baba a wabaako ɛm sɛ aberantɛmu no asi w'anim ɔmaame bɛbu nkotodwa mmerɛ a yɛbɔ mpa yɛkaa sɛ nnipa a ɔyɛ saa abɔfra yi sei
2: sure.
0: Wapɛ na ɔbu nkotodwa sɛ ɔpamekyɛw na ɔno na ɛyɛ ne ba ne saa nti yɛmpa kyɛw ma no ne babaawa baako pɛ ne ma yɛ mmiɛnsa mema mmienu ba baako pɛ na ɔdi mu no ɔno a na ɛyɛ afei ne wabu nkotodwa pakyɛw so ahu ɛnso maame no te ase nso ne sɛ abɔfra wade ne ho
2: paa
0: yɛnku maame no nso ne wɔte ase nti wo maame no a wɔdi wo nya no yɛnku no nti wopɛ kwan a wobɛde wo ho afiri ne nsɛm a woba a yɛbɛboa wo sɛ wopɛ sɛ bɛyie no firi ne so nso a yɛwɔ na kwan wɔ hɔ ɛno nso yɛbɛyɛ ama wo ɛbɛtena ne so na wo nso woatena ase nso a yɛbɛhu sɛne yɛbɛyɛ ɛfiri sɛ woku wo maame bɛyie a bɛyie no ɛbɛwɔ hɔ daa ɛmfiri hɔ una na wu ye ne de kwankwo de koy ha nti sa na mri papa mu ye be di ba ye hun komo na ma kire se de ba ye tie ne se ne ye transfer de manipa ha to obi betimi a wo be 12 years nso na ne ba ye ye be 200 years because de ne na na generation na wo be di ade we di 100 we di 100 eno no di 12 years nti ye kabo mu a na ye 212 years nti na ni teacher ni ka che ne se tenasia wo se kan no tum no no atia teacher ni no aha yes when you listen teacher ni a wujire ne wo ya kwara kwara ha utwa ne to a wo se opani wo bo me amebo obi akwara kan no tum wo se wo so kan no tum wo de wo nim se wo hu abofra but ne ba ye kura no no anyi ni che wo ba de wo ho sanete ye mri papa me ye ka ba ye nso wo asem ne a we se de ba ye tie
1: ase abri bia wo ne ne yire ba da bia no ayo hu ne wo se wo apum
0: mo
1: na o presse obefiri nsuo nu papa so busa se nkyiremu wo ana
0: nkyiremu wo ho ebeye omumienu no esese e fre bi spiritual check up so mbeye bi ada se ak oba ne wo bi ana se ono wo bi enti se mu ba ko wo saa spiritual marriage na obehia saa ne ma no enti we se yampa se omumu ba ko wo bi ne ma obehu wo na bra bo mu ama ne hu se omumu ba ko wo saa ha oni ni one se gantu mi ntara ne se bibi obeye bia enye yi enti no onya favor obi hye ne bo a oni so ti promise and face setback beba na kwa mbebere wo hu sa ne ma no na e bo ne nka ye se sa de ne bi wo ho
1: okay
0: e be se wo sika se wo bi bia sa ne ti
1: no di enti a o se wo sa obi di ba se on peso be ware kra no
0: mo
1: o se di enti a na on peso be ware ne se o obi a no e garam se
0: mo
1: na o se oba o dwene se o do no pa no oba ne ye na jin so ko bi kuno be ma na wuduru kro be poison na mo nji wa se oba no san bo modi an ewia ne good 200 grams
0: mhm
1: adekoi na yakopon na eje no
0: mo
1: ti fi sabre no amo osuru ma pa nji no ka se on ne ninya wale ya ono
0: mo enti won wase ma me ka no wa nware oba ye ware no oba ye ware no ko ware no a o me wia osika se 200 grams na enye sika keto e wo meka se kure bi ana wo chese wo toto aha enti de ma wato a wo koton de anya mfaso no na wa wia de ko afi o pe wuduro kura de kunafa ne sika chese o ye nibrifo o ye wudini ye nware no but wo ko no bi a ho fe bi ana se bi a o mene na anyem mene na kwetwe mpra anyem dada unyim obi a enkyere se kwa bi a so ware no according to bible no wo so obi fum kofa oba bi a ye nhye no mane nware no nsa o kase wo nware no a yama ne ntua patasika emfama no neja so won enti nya se waware no wakonyem no ana so ne na ko 90 no ekwa bia so e yohye se ware no enti sa
1: all right
0: aha
1: swati e di aba so yo bi wadi 30 years
0: mo
1: na maami e wanya finhia no ana se obi e wanya finhia no adu anai ba ko 41 years egu odo ama no kra ko se maami no pese o ware no nenso shati se swati se me ne o kasen o woni ge ni da o o se asem bu fada nti me nya dai o si bibi nti na maame no pese o ware no but bibi ndi wa nka
0: me ne ne be di nkomo o akyire ho bi se ehia ma hwehwe mu bi o ha na ye dokan no de ba bi o nso a na nya dokan o do a enye dokan na egina bibi so no enta nyina sa bibi no eto ho te chima pe a ware no ebegu nti ehia ma hwehwe mu.
1: All right. Again, I make no didn't you ask somebody no busa say Nancy ya wari mu how bebre na aba no. Aya na enye se o ma hyeda o nemu musika eye e ma no bebre na aba no. Aso o musika dishos o mani briska nkasa. Aha, enti se o sika sam no kofo mu a afiri oba no mfa anya hwi bi.
0: Ye ya na tie ne se nkakane no nka oba akura koye no nka oba anya adwuma. Enti ka oba sika ba ne nsam a wo de bre ni kunu. Na ne kunu di ahwefi. Enti na nka oba ni account o ba bi a tete ho no. Nanso ne di ema no won de na we side be di be ma ne de esa na wapam no wasi abonte emre papam ye be di san komo no aha ne ne ye di dwuma di ne nyina esie ase da piece bi o ba bi en komo me producer kwa mu abwate mosquito en komo abrantem no ye wa kresi en komo me ni aba grace o di ye ko Facebook live number me di ye dwuma o betimi ne matwetwe komo wo so no ana se yare bi tete wo na wo pese wo ba maso ye e won san mu no number o betima frɛ no enie 0243 51-0062-0243-51-0062-0243-51-0062. What's up for Dr. Ananeboa Mani? Aha, ne di jume diye ni nina esi. Nyame ya adomu na se adomu lwa anode chenya. Dasene, yebe sanye eshi ya. Nyame ya adomu amemele danso so, yenu ya be ma Frank, meba kwa dumu. na yaba abeye ayefro jenjirenje ti nyame adomo a mmene da ya ayefro no e koso afei yenu abe ma edu ne na wotweda no nyame brother edu ne na wotweda no eye on the 6 mo anam obisa no eye on the 6 November ene yedi na wotweda no wasokore ahimfie nani mo hope ti on the 6 November yenyina ebe hie mo ne yedi na wotweda na ya no pa 6 ekusi anwumre ai ekusi ewia 12 asokore ekufodu ade na wotweda no 6 to 12 ni yapon e pa ho a watomra ti nyame adom na sa adom dum yen a ye wono dasene